0: COSAC. Het doel van COSAC is om nationale en Europese parlementariërs samen te brengen, zodat ze actuele Europese thema's en kwesties rond de rol van nationale parlementen in de Europese Unie kunnen bespreken. Zo kan COSAC conclusies aannemen en bijdragen goedkeuren, maar die zijn niet bindend voor de nationale parlementen. De vergaderingen van COSAC vinden 2 keer per jaar plaats. De nationale parlementen en het Europees Parlement nemen deel aan deze vergaderingen met een delegatie van maximaal 6 leden. Parlementen van kandidaatlidstaten en andere nationale parlementen van Europa kunnen als waarnemers deelnemen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada. In het Europees Parlement is er ook een afdeling voor relaties met de nationale parlementen. Deze afdeling is een soort informatiecentrum. Ze verstrekt gegevens aan het parlement over de nationale parlementen en vertegenwoordigt het Europees Parlement in administratieve netwerken voor interparlementaire samenwerking. Daarnaast beheert de afdeling het contact met ambtenaren die de nationale parlementen in Brussel vertegenwoordigen en onderhoudt ze nauwe banden met hun overheden. Elk jaar wordt er bovendien een verslag gepubliceerd over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen van de EU. Dat verslag geeft een overzicht van alle activiteiten en ontwikkelingen van de samenwerking met de nationale parlementen. Het Europees Parlement ondersteunt ook actief 2 belangrijke netwerken die de samenwerking tussen de verschillende parlementen vergemakkelijken. Het eerste is het zogenoemde IPEX-netwerk, dat een platform biedt voor de interparlementaire uitwisseling van informatie en documenten over de Europese Unie. Het 2e belangrijke netwerk is het Europees Centrum voor Parlementair Onderzoek en Documentatie. Dit centrum werkt als tussenstation om informatieverzoeken door te sturen wanneer een parlement meer wil weten over de praktijken en beleidsmaatregelen van andere Europese landen. Zoals je uit deze aflevering kunt opmaken, werkt het Europees Parlement nauw samen met de nationale parlementen van de lidstaten. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Atunci când se produc dezastre naturale, Europa își manifestă solidaritatea într-un mod practic. Astăzi aflăm mai multe despre unul dintre principalele instrumente folosite de Uniune pentru a ajuta țările să se reconstruiască după un dezastru. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Fondul a fost înființat în 2002, după ce inundații devastatoare au lovit Europa Centrală. Guvernele Uniunii au hotărât că țările care se confruntă cu dezastre naturale majore trebuie să beneficieze de un sprijin rapid și fiabil. Iar acest lucru nu înseamnă doar servicii de urgență, ci și ajutor financiar pentru repararea infrastructurii esențiale. De aceea a fost înființat Fondul de Solidaritate. Să aflăm cum funcționează. Atunci când o țară sau o regiune este afectată de un dezastru, cum ar fi inundații, furtuni, cutremure sau erupții vulcanice, autoritățile naționale au la dispoziție 12 săptămâni pentru a solicita asistență din partea Uniunii. Ele trebuie să prezinte o estimare a pagubelor totale, date care arată amploarea dezastrului și detalii despre măsurile urgente pentru care au nevoie de sprijin. Comisia Europeană evaluează apoi cererea, verifică dacă sunt îndeplinite criteriile și confirmă acțiunile de redresare care pot fi sprijinite prin Fondul de Solidaritate. Apoi propune un pachet de ajutor, care trebuie aprobat atât de Parlamentul European, cât și de țările membre ale Uniunii. Odată aprobate, fondurile pot fi puse la dispoziție rapid, pentru a permite începerea lucrărilor de reconstrucție. Cu toate acestea, rămân câteva probleme legate de modul în care funcționează fondul. Unele țări eligibile se confruntă cu perioade lungi de așteptare înainte de a primi sprijin, situație care întârzie eforturile de reconstrucție pe teren. Procedurile sunt adesea considerate prea lente și complexe, iar mulți susțin că accelerarea plăților ar trebui să fie o prioritate pentru viitor. Parlamentul European joacă un rol esențial în menținerea echității, eficienței și capacității de reacție a Fondului de Solidaritate. În calitate de colegislator și parte a autorității bugetare a Uniunii, Parlamentul trebuie să aprobe orice utilizare a acestui instrument înainte ca fondurile să poată fi eliberate. Deputații europeni examinează și modul în care sunt folosite fonduri

0: Густавом, колись відомим кінорежисером, який покинув їх, коли вони були дітьми. Нора є зосередженою на кар'єрі сценічною актрисою. Вона обрала інший шлях на відміну від Агнес, яка веде більш традиційне сімейне життя. Сподіваючись на повернення до кар'єри, Густав планує зняти фільм, заснований на трагічному житті його матері, яке було сформоване травмами війни. Коли Нора відмовляється від головної ролі, він замість неї бере голівудську зірку. Починаючи зйомки, Густав намагається повернути собі професійну репутацію. Але чи зможе він відновити розірвані стосунки зі своїми дочками?
1: Han är inte här för att ordna med salget. Jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
2: Vad sa du?
1: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
2: Vilket projekt då?
1: Det är det han snackat med dig om.
2: Min film? Den han skrev till mig?
1: Ja, den du inte ville spille i.
0: Світова прем'єра стрічки відбулася в рамках основного конкурсу Каннського кінофестивалю 2025 року, де кінокартина отримала широке визнання та виграла гран-прі. Фільм був обраний Норвегією для участі в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й церемонії вручення премії «Оскар». П'ятьох фіналістів обрало журі, до складу якого увійшли кіноексперти з усієї Європи, яких щороку призначають координатори від Комітету Європейського парламенту з питань культури та освіти. Субтитри до кінострічок, номінованих на кінопремію «Європейських глядачів люкс», створює служба письмового перекладу Європарламенту на 24 офіційних мовах ЄС. Показ фільмів відбудеться в кінотеатрах у всьому Євросоюзі. Відвідувачі кінопоказів можуть оцінити фільми за 5-бальною шкалою на спеціальній платформі рейтингу фільмів кінопремії «Люкс». Переможця обиратимуть спільно депутати Європейського парламенту та громадяни у співвідношенні 50 на 50. Переможця буде оголошено у квітні під час урочистої церемонії в Європейському парламенті. В центрі уваги кінопремії «Європейських глядачів «Люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити обізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Служба письмового перекладу Європарламенту переклала всі 5 номінованих фільмів на 24 офіційні мови ЄС для глядачів з вадами слуху. Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
3: Сіле босанських сербов со 11. юлія 1995 под водством генерала Ратка Младича заузили місто Сребреница у Сходній Босні, ке било разглашено за варно območje Združenih narodov. У наслідніх днях со начертно усмртили več kot 8000 мусліманських мож in фантов і їх закопали у множична гробища. У тократнем приспевку «Згодовина in dejstva» се бомо посвятили енемо найбольш трагічних докотков з конца 20. століття – геноциду у Сребреници. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalu razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zavzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost z njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
4: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
3: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
4: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
3: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za Mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
5: Ce știți despre președinta Parlamentului European? Probabil că știți cum o cheamă și vă gândiți că joacă un rol foarte important în Uniunea Europeană. Haideți să aflăm mai multe! Pentru a fi numit în funcția de președinte al Parlamentului European, trebuie depășită o primă etapă, cea a alegerilor europene. În timp ce alegerile au loc odată la 5 ani, Parlamentul își alege președintele odată la 2 ani și jumătate. Nu a fost însă mereu așa. Până în 1979, președinții Parlamentului erau aleși anual sau odată la 2 ani. Din 1979, un prim scrutin are loc în fiecare legislatură, în general în luna iulie, la prima sesiune plenară organizată după alegerile europene. Iar un al doilea scrutin are loc 2 ani și jumătate mai târziu, la jumătatea legislaturii. Cel mai recent scrutin a avut loc pe 16 iulie 2024. Parlamentul a reales-o atunci pe Roberta Metsola pentru un nou mandat, care urmează să se încheie în ianuarie 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe.
7: Parlamentul va continua să aparțină fiecărei persoane din Europa. Împreună trebuie să apărăm speranța, visul pe care îl reprezintă Europa, promisiunea încă neîndeplinită a strămoșilor noștri. După 2 ani și jumătate, îmi doresc în continuare ca oamenii să recapete un sentiment de încredere și entuziasm pentru proiectul nostru. Încrederea că vom face spațiul nostru comun mai sigur, mai echitabil, mai drept și mai egal. Încrederea că împreună suntem mai puternici și mai buni. Încrederea că Europa noastră este o Europa pentru toți.
5: Dar cum se ajunge în funcția de președinte al Parlamentului European? Candidații sunt propuși de cele 8 grupuri politice din Parlament sau de un grup de cel puțin 36 de eurodeputați. Votul este secret, iar candidatul care obține majoritatea absolută a voturilor devine președinte. Uneori, pentru alegerea președintelui sunt necesare mai multe tururi de scrutin. Dacă după 3 tururi tot nu există un câștigător, atunci cei 2 deputați care au obținut cele mai multe voturi în turul al treilea se confruntă într-un ultim scrutin. Președintele este ales cu majoritatea absolută a voturilor exprimate și nu cu majoritatea absolută a deputaților. Aceasta înseamnă că abținerile și voturile invalide sau în alb nu sunt luate în considerare la numărătoarea totală a voturilor. În cazul Robertei Metsola, ea a fost realeasă încă din primul tur cu 562 de voturi din 699 pentru un total de 720 de deputați. Una dintre primele atribuții ale președintei nou alese este să prezideze ședințele plenare. Cu alte cuvinte, președinta deschide, suspendă și închide ședințele. Tot președinta decide dacă amendamentele sunt admisibile, dacă rapoartele parlamentare respectă regulamentele interne ale Parlamentului și ce întrebări sunt adresate Consiliului și Comisiei Europene. Președinta menține ordinea, dă cuvântul, declară închise discuțiile, supune întrebările la vot și anunță rezultatele voturilor. Președinta este responsabilă și pentru aplicarea regulamentului intern al instituției. În această calitate conduce toate activitățile Parlamentului și îl reprezintă în chestiunile juridice. De asemenea, prezidează conferința președinților grupurilor politice și biroul Parlamentului European, format din cei 14 vicepreședinți. Dacă acești termeni nu vă sunt familiari, să știți că sunt explicați pe larg în alte podcasturi din aceeași serie despre jargonul european pe înțelesul tuturor. O parte foarte importantă a activității președintei este rolul ei de reprezentant al Parlamentului European în relațiile internaționale, precum și în relațiile cu alte instituții europene. În această funcție, președinta face deplasări oficiale în întreaga lume. Rolul președintei nu se încheie însă aici. Înainte de orice reuniune a Consiliului European, președinta trebuie să ia cuvântul. Ea exprimă punctul de vedere al Parlamentului European cu privire la temele de pe ordinea de zi și în dezbaterile cu șefii de stat sau de guvern. Președinta adoptă bugetul Uniunii Europene după ce este votat în Parlamentul European, parafându-l cu semnătura ei. În cadrul procedurii de codecizie cu Consiliul Uniunii Europene, ea poate prezida Comisia de Conciliere a Parlamentului și a Consiliului. În plus, președinta semnează împreună cu președintele Consiliului toate actele legislative adoptate în regim de codecizie. Nu în ultimul rând, președinta primește cereri de patronaj. Patronajul este o modalitate prin care Parlamentul se asociază unei cauze, oferindu-i sprijin moral. Se acordă anual unui număr limitat de evenimente în anumite condiții. După cum ați înțeles, funcția de președinte al Parlamentului European este o poziție cheie în cadrul Uniunii, care presupune o multitudine de responsabilități. Acest program vă este prezentat de Parlamentul European. Ascultați mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
8: Sportul contribuie la o mai bună calitate a vieții și oferă beneficii de necontestat. Mișcarea ne îmbunătățește starea de sănătate, condiția fizică și starea de spirit și ne face mai puternici, ne dă energie și încredere în noi înșine. Lipsa activității fizice, pe de altă parte, poate contribui la luarea în greutate, la apariția unor afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare sau chiar la deteriorarea sănătății mentale. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla cum promovează Uniunea Europeană sportul și cum îl face mai accesibil pentru toți. Deși este important să facem cât mai multă mișcare, nivelul de activitate fizică al oamenilor este în scădere. În 2004, aproximativ 60% dintre europeni practicau regulat o formă de activitate fizică, potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat în acel an. În 2022 însă, tot în cadrul unui sondaj Eurobarometru, circa 60% dintre europeni au declarat că fac mișcare sau că practică un sport rare ori sau chiar niciodată. Nivelul redus de activitate fizică al cetățenilor Uniunii este la cote alarmante și afectează multe aspecte ale vieții. Când sănătatea și starea de bine a oamenilor suferă, acest lucru are un impact și asupra economiei. O condiție fizică mai puțin bună generează costuri mai mari cu asistența medicală, precum și scăderea productivității și o capacitate redusă de inserție profesională. Sportul este esențial nu doar pentru starea noastră de bine, ci și pentru economia europeană. Iar în opinia eurodeputatului Nikos Papas, fost jucător profesionist de basket, sportul contribuie la promovarea unității și a armoniei.
9: Για μένα είναι ένα μεγάλο σχολείο, ένα πανεπιστήμιο.
5: Pentru mine sportul e ca o școală de nivel superior, aproape ca o universitate. Am învățat să lucrez împreună cu oameni pe care nu-i cunoșteam, pentru un obiectiv comun, un rezultat comun, victoria. Nu-mi păsa cine era lângă mine sau în fața mea, nu conta culoarea pielii, religia, naționalitatea sau orientarea sexuală. Eram toți gata să ne îmbrățișăm când câștigam și să ne consolăm reciproc când pierdeam. Pentru mine, sportul e antidotul rasismului și intoleranței.
9: Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι έτσι το αντίδοτο στο ρατσισμό και στη ψαλοδοξία.
8: Chiar dacă aduce împreună oameni din categorii sociale diverse, sportul poate crea și dezbinare. Adesea, fanii incită la ură sau comit acte de violență la evenimentele sportive. Dar pentru eurodeputata Carolina Morace, fostă jucătoare de fotbal, problema nu ține de sport ca atare.
10: Il tifo rappresenta la società.
8: Fanii sunt o oglindă a societății. Nu fanii violenți de la meciurile de fotbal sau de basket sunt problema, ci societatea care scoate la iveală astfel de manifestări.
10: Delle persone che tifano in questo modo.
8: Uniunea Europeană se opune oricărei forme de violență verbală sau fizică la evenimentele sportive. Ea urmărește să prevină incidentele de acest tip, întărind cooperarea cu organizațiile din domeniu, cu autoritățile locale și cu organele de aplicare a legii. Pe lângă violență și discursul de incitare la ură, Uniunea a identificat și alte probleme cu care se confruntă sportul. Printre acestea se numără diferențele salariale dintre femei și bărbați și accesul limitat la funcții de conducere pentru femei. O altă problemă este lipsa structurilor adecvate pentru persoanele cu dizabilități. La o conferință pe tema sportului organizată de Parlamentul European, înotătoarea paralimpică Vittoria Bianco a declarat că sunt necesare acțiuni comune în această direcție.
11: La creazione di strutture accessibili.
8: Crearea unor structuri accesibile este posibilă, dar avem nevoie de o comunitate unită, de politici adecvate, de federații și de instituții care să colaboreze. Doar astfel ne vom asigura că sportul devine un drept universal pentru toți.
11: Lo sport come diritto universale per tutti.
8: Sportul poate contribui și la integrarea migranților în Europa. Un exemplu de integrare reușită prin sport este povestea fraților Antetokounmpo. Ei au evoluat inițial ca jucători profesioniști de basket în Grecia, transferându-se apoi pentru a juca în prestigioasa ligă de basket profesionist NBA din Statele Unite ale Americii. La conferința organizată de Parlamentul European la Bruxelles, Thanasis Antetokounmpo a explicat că apartenența la Europa face parte din identitatea lui.
12: Sunt afro-european din a doua generație. Așa mă simt, afro-european. Provin din două culturi pe care, fără a-mi propune să jignesc pe nimeni, le consider printre cele mai bune din lume. Vorbesc despre cultura greacă și cea nigeriană, desigur.
8: Antetokounmpo a subliniat și că nu ar fi avut aceleași oportunități în viață dacă nu ar fi făcut sport.
12: Nu m-aș afla astăzi în fața dumneavoastră dacă n-aș fi făcut sport. Acesta este adevărul. Aș fi undeva pe stradă acum, iar dumneavoastră ați trece pe lângă mine, chiar aici, în fața acestei clădiri.
8: Uniunea recunoaște rolul important pe care îl joacă sportul în integrarea socială și consideră că includerea lui pe agenda sa politică prezintă avantaje pentru toți. Comisia Europeană a publicat în 2007 Cartea Albă privind sportul, principala sa contribuție la această temă. De atunci, Uniunea elaborează politici în domeniu. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, Uniunea a primit competențe specifice în domeniul sportului. Printre altele, ea are acum dreptul să sprijine acțiunile statelor membre și să contribuie la promovarea sportului în Europa. În cadrul acestei cooperări, miniștrii sportului din țările membre se reunesc în așa numitul Consiliu Educație, Tineret, Cultură și Sport. În plus, odată pe an are loc Forumul Uniunii Europene dedicat sportului. Acesta reunește actori importanți din domeniu, inclusiv federații sportive, comitete olimpice, sportivi și voluntari, și le oferă ocazia să contribuie la elaborarea politicilor europene privind sportul. Uniunea întocmește periodic și noi planuri de lucru pentru sport, care stabilesc prioritățile și obiectivele strategice pentru întreaga Uniune în următorii ani. Dar acțiunile Uniunii în domeniul sportului nu se opresc aici. De pildă, ea finanțează activități sportive prin programul Erasmus+. Aproape 2% din bugetul total al programului, în valoare de peste 26 de miliarde de euro, au fost alocate special pentru sport în perioada 2021-2027. Erasmus+ permite organizațiilor de resort să formeze parteneriate pentru a coopera și a face schimb de bune practici. Ele pot astfel să desfășoare activități comune, menite să promoveze sportul și cariera dublă a sportivilor, precum și să încurajeze toleranța și incluziunea socială. Tot datorită parteneriatelor, organizațiile își pot uni forțele pentru a combate amenințările la adresa sportului, cum ar fi dopajul și meciurile aranjate. Nu în ultimul rând, Erasmus Plus sprijină evenimente non-profit care promovează activitatea fizică, încurajează voluntariatul în sport și contribuie la lupta împotriva discriminării. Tot în cadrul Erasmus Plus, angajații organizațiilor sportive au posibilitatea să participe la programe de mentorat la locul de muncă sau chiar să fie detașați o perioadă în străinătate. Uniunea Europeană nu oferă doar sprijin și finanțare pentru activitățile organizațiilor și rețelelor sportive, ci dezvoltă și inițiative și idei proprii de promovare a sportului. Într-o rezoluție din 2012, Parlamentul European a propus o zi europeană a sportului la nivelul întregii Uniuni. Inițiativa s-a transformat în 2015 în Săptămâna Europeană a Sportului. În cadrul ei, în țările Uniunii și în țările partenere au loc anual, între 23 și 30 septembrie, diverse activități și evenimente distractive axate pe sport. În 2024, Săptămâna Europeană a Sportului a fost organizată în aproape 40 de țări, iar milioane de oameni, alături de sportivi profesioniști, s-au reunit în jurul pasiunii comune pentru sport. Oameni de toate vârstele, indiferent de condiția fizică, au luat parte la numeroase activități, printre care maratoane, competiții de luptă greco-romane, fotbal, turnee de tenis, chiar și plimbări liniștite prin parcuri. Federațiile sportive, cluburile locale, școlile, organizațiile din domeniul sănătății și comitetele olimpice naționale au sprijinit diversele activități. Alte inițiative ale Uniunii care promovează sportul sunt premiile Be Active și Be Inclusive. Ele recompensează persoane și proiecte care promovează activitatea fizică și care folosesc sportul pentru a ajuta diverse grupuri să se integreze în societate. Toate aceste eforturi demonstrează angajamentul Uniunii față de promovarea sportului și a beneficiilor sale pentru societatea europeană în ansamblul ei. Chiar dacă rămân provocări și aspecte care necesită îmbunătățiri, Uniunea Europeană a depus multe eforturi în ultimele decenii pentru a contribui la sprijinirea dezvoltării și a păcii în Europa prin sport. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
13: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban a szavazási rendszer működését vizsgáljuk meg.
14: Az európai polgárok 5 évente szavaznak arról, hogy ki képviseljék őket az Európai Parlamentben a soron következő jogalkotási ciklusban. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Minden tagállam eltérő számú képviselőt delegál. Hogy pontosan hányat, azt a csökkenő arányosság elve határozza meg. Minél nagyobb egy adott tagállam lakossága, annál több képviselő megválasztására jogosult. A nagyobb tagállamok képviselői a kisebb országokéhoz képest azonban több állampolgár képviseletét látják el. Az egyes országok minimum 6 és maximum 96 európai parlamenti mandátumot szerezhetnek.
13: Bár országonként némileg eltérhet a szavazás menete, az alapelveket illetően nincsenek különbségek. Tagállamtól függően a polgárok politikai pártra, egyéni jelöltekre vagy akár mindkettőre voksolhatnak. Az uniós választások arányos képviseleten alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a pártok által elnyert parlamenti helyek száma egyenesen arányos az általuk megszerzett szavazatok számával. És ki adhatja le a voksát?
14: Szavazásra az uniós tagországok azon állampolgárai jogosultak, akik betöltötték az országukban érvényes választójogi korhatárt. Ez Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán 16, Görögországban 17, a többi tagállamban pedig 18 év. A származási országuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok a hazájukban állított jelöltekre vagy a lakóhelyük szerinti országban állított jelöltekre is leadhatják szavazatukat. Minden választópolgár azonban csak egyszer szavazhat egy adott választáson. Magyarországon június 9-én lesznek az európai választások. És hogyan zajlik a szavazás?
13: A szavazólapon pártlisták, azaz a pártok által előzetesen felállított jelölt listák közül választhatunk, a párt neve alatti körbe írt X-el. Így bár pártokra voksolunk, szavazatunkkal közvetetten hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott párt jelöltjei európai parlamenti mandátumot szerezzenek. A képviselői helyeket a jelöltek a pártlistán szereplő sorrendben foglalhatják el, a pártra leadott szavazatok száma alapján. Néhány uniós országban mi dönthetünk arról, hogy az előzetesen felállított pártlistákra vagy külön a pártok listáin szereplő jelöltekre szavazunk-e?
14: A szavazatok számlálása akkor kezdődhet meg, miután lezárult a szavazás. Minden politikai párt a kapott szavazataival arányban küldhet képviselőket a parlamentbe. Így érvényre jut a választói akarat.
13: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartás a közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
14: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
15: Schengen.
16: In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
17: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar 2 EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
16: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
15: Libre circulation des personnes.
18: Schengen.
19: Schengen.
15: Schengen.
18: Schengen. It's based on co-decision.
19: Problems at the border.
20: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
19: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
16: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
17: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
18: Schengen.
19: Schengen.
15: Schengen.
18: Schengen.
16: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengenakkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven waren er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.

Planeta Pământ este frumoasă, dar și fragilă. Temperaturile au crescut, s-au înmulțit fenomenele meteorologice extreme, iar unele ecosisteme sunt pe cale de dispariție. Schimbările climatice nu mai sunt un pericol îndepărtat. Ele deja ne afectează și sunt una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat vreodată omenirea. Încercarea noastră de a găsi o soluție la nivel global are drept element central acordul de la Paris, un angajament de referință care urmărește să limiteze încălzirea globală și să convingă țările să acționeze împreună pentru a combate schimbările climatice. În acest episod din seria Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună, analizăm în detaliu ce implică acest acord, cum este aplicat în Uniunea Europeană și ce măsuri ia restul lumii în acest context. Acordul de la Paris este un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, adoptat în 2015 la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice. El urmărește în primul rând să limiteze încălzirea globală la un nivel mult sub 2 grade Celsius, în mod ideal la 1,5 grade Celsius, comparativ cu nivelurile preindustriale. Acordul a fost semnat de aproape toate țările lumii, care s-au angajat să reducă împreună emisiile de gaze cu efect de seră. Fiecare țară are propriile sale obiective, cunoscute drept contribuții stabilite la nivel național. Începând cu 2015, țările își actualizează obiectivele odată la 5 ani. Acordul include mecanisme de transparență, raportare și finanțare a acțiunilor climatice. El prevede și ca țările dezvoltate să sprijine eforturile de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice depuse de țările în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană a ratificat acordul de la Paris în 2016 și l-a plasat în centrul politicii sale din domeniul climatic. Pentru a respecta angajamentele Uniunii din domeniu, Comisia Europeană a lansat în 2019 Pactul Verde European, un plan amplu menit să transforme stilul de viață al europenilor, precum și modul în care călătoresc, produc alimente și fac afaceri. Pactul cuprinde politici referitoare la energie, mobilitate, agricultură și biodiversitate, special concepute pentru ca economia Uniunii să se transforme și să devină sustenabilă. În 2020, Uniunea Europeană și-a stabilit obiective climatice și mai ambițioase și s-a angajat să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul său final este să devină neutră climatic până în 2050, adică să își reducă emisiile cât mai mult și să echilibreze efectele lor negative asupra climei cu efecte pozitive. Obiectivele stabilite în Pactul Verde European au fost incluse într-un regulament în 2021. Legea Europeană a Climei stabilește obiective obligatorii pentru toate țările Uniunii și include măsuri pentru a urmări progresele realizate și pentru a adapta în consecință acțiunile întreprinse. De la energia curată, nepoluantă, la economiile circulare, această lege transformă modelul economic al Uniunii pentru a îndeplini obiectivele acordului de la Paris. Parlamentul European a jucat un rol esențial în modelarea politicilor europene în domeniul climei. Parlamentul a fost cel care a insistat ca obiectivul de a obține neutralitatea climatică până în 2050 să devină obligatoriu juridic, iar deputații europeni continuă să monitorizeze legislația pentru a garanta că Uniunea Europeană își respectă obligațiile. Parlamentul a promovat și o tranziție justă, care să sprijine lucrătorii și regiunile cele mai afectate de renunțarea la combustibilii fosili. În paralel, el luptă constant pentru justiție climatică globală și se asigură că Europa contribuie în mod echitabil la finanțarea internațională a acțiunilor climatice, în special în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. Când vorbim despre schimbările climatice, este esențial să înțelegem de unde provin cele mai multe emisii. China rămâne în fruntea listei țărilor responsabile pentru emisiile mondiale de gaze cu efect de seră, deși are ca obiectiv atingerea neutralității climatice până în 2060. Ea produce aproape o treime din emisiile globale, principalele cauze fiind folosirea cărbunelui și creșterea industrială rapidă.
Pe locul al doilea se află Statele Unite ale Americii, care generează un nivel ridicat de emisii în transporturi, sectorul energetic și industria. Începând cu 2023, Uniunea Europeană este pe locul 4, după India. Uniunea Europeană și-a redus constant emisiile în ultimii ani și este responsabilă pentru circa 6% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră. Multe țări în curs de dezvoltare au stabilit obiective ambițioase, dar au nevoie de sprijin financiar și tehnologic pentru a le putea îndeplini. Alte țări nu și-au actualizat deloc planurile privind clima, generând temeri că, la nivel mondial, nu se va putea respecta obiectivul de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Este clar că, în lipsa unui angajament comun de a preveni schimbările climatice grave, situația nu se va îmbunătăți așa cum prevede acordul de la Paris. Această preocupare s-a intensificat în ianuarie 2025, când, la scurt timp după ceremonia sa de inaugurare, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a retrage pentru a doua oară Statele Unite din acord. Acordul de la Paris ne oferă un cadru general, dar ține de fiecare țară și de fiecare dintre noi să transformăm obiectivele sale în realitate. Uniunea Europeană, în special Parlamentul European, va continua să pledeze pentru măsuri echitabile și urgente în domeniul climei. În definitiv, criza climatică nu cunoaște granițe, iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsură. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.